0: arrancamos con las desorientadas. ¿Quiere una guía? ¿Tiene alguna reconcomia? ¿Y quiere mi sabio consejo? Mañana se lo doy.
1: Además, nos conectamos en vivo hasta México con Adela Micha y La Saga.
2: Y también la abogada de inmigración y, por supuesto, mucho cotorreo.
1: ¡Los esperamos!
3: El Chino, Giselle, Saíd y un servidor. Tenemos todo para que llegue bien despertado.
4: De lunes a sábado.
3: ¡Ay, me oigo!
4: Empezando a las 5 de la mañana por el 93.1 El Rey.
5: Llegaron nuevas bebidas a McDonald's, como el Strawberry Watermelon Refresher, con sabor a fresa y puras buenas vibras. Y el Mango Pineapple Refresher, con sabor a mango y piña y con bobas de fresa. Y Crafted Sodas, como el Sprite Berry Blast, con sabor a berry y espumita fría encima. ¿Quién diría que algo tan frío podía ser puro fuego? Pruébalas todas, ahora en McDonald's. Los refreshers contienen cafeína.
6: Desde el río, la costa o las montañas de Oregon, estamos contigo. Ya sea tu trabajo en el campo, el bosque, la fábrica o en la oficina en casa. No importa lo que hagas, Safe está contigo. Ayudando a trabajadores lesionados a reincorporarse al trabajo y al prevenir lesiones futuras, haciendo a cada lugar de trabajo más seguro y saludable. Safe, compensación de trabajadores que de verdad funciona. Obtenga más información en saif.com. saif.com.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
8: Esta noche, la espera termina. Operación Triunfo llega a Telemundo. Miles respondieron al llamado.
9: Este es mi destino.
8: Pero solo unos pocos llegarán a la Gala Cero.
10: Aquí todo el mundo está ready. ¿A qué nivel?
8: ¿Quiénes serán los elegidos?
11: Me voy a ganar mi lugar en la Gala Cero.
8: Descúbrelo en el gran estreno de Operación Triunfo, Estados Unidos. Esta noche a las 7, 6 Centro por Telemundo y Peacock.
4: El rey.

0: más importante de la justa mundialista. Solo aquí, durante el show de Jenny. Con emisiones a las 10, 11, 12 y 1 de la tarde. Solo aquí, en el 93.1 Rey del Fútbol.
1: ¡Empezó el juego! ¡Llamaría a papá!
2: No, está de viaje en Colombia. Le va a salir carísima esa videollamada.
1: ¡Ay, tranquila, mamá! Con T-Mobile, todos tenemos roaming de datos sin cargos en 21 países de Latinoamérica.
2: ¡Ay, claro, llámalo!
1: ¡Hola, papá! ¿Dónde estás?
3: ¡Hola, hija! Estoy aquí en el hotel en Bogotá. Todos estamos viendo el partido también.
1: ¡Wow! ¡Qué chévere!
4: Aquí para gritar gol con T-Mobile. Obtén roaming de datos sin cargos y textos ilimitados en 21 países de Latinoamérica. Cámbiate en la app T-Life o en T-Mobile.com/conéctate. Con servicio elegible no apto para uso internacional prolongado. Debes residir en Estados Unidos y el uso principal debe ser en nuestra red.
5: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: Los éxitos más populares están en las viejas del rey. 93.1 El Rey.